0: Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сон.

0: Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою «Ukraine Facility». Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громаду офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

Радио «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть!
8: Неділька спецслужба, дієтична добавка.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Київ та область продовжують зазнавати російських атак. У столиці та на Київщині після падіння уламків виникли займання, які оперативно ліквідовують рятувальники. Так, протягом доби столиця пережила рекордну кількість повітряних тривог, найбільше від початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, ворог застосував велику кількість безпілотників, значна частина яких прямувала на столицю. Мешканців Києва та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги, адже є ймовірність застосування балістики, і перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки. Україні може загрожувати скорочення посівних площ на кілька мільйонів гектарів через нестачу сховища для зерна та обігових коштів у фермерів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики. Через російські удари по портовій і логістичній інфраструктурі вже цієї осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Ще одна проблема – нестача фінансування для проведення посівної та підтримки господарства. Україна просить Євросоюз виділити кошти на здешевлення кредитів. Водночас міжнародні партнери планують передати фермерам зернові рукави та модульні сховища. Більшу частину обладнання спрямують у прифронтові регіони. Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, через які могли проходити кошти для внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Інспекції стартували 24 серпня. Регулятор перевіряє, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування людей, які переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою стали матеріали, набута САП у справі Forest Gump, де йдеться про спробу легалізації значної суми готівки для внесення застави. В НБУ зазначили, що конкретні банки та їхню кількість поки не розголошують. Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони надійдуть безпосередньо до Державної служби з надзвичайних ситуацій і допомагатимуть рятувальникам проводити операції на воді. Катери передадуть у нинішньому технічному стані. Міністр цивільної оборони Швеції заявив, що допомога посилить морські спроможності України, зокрема можливості для буксирування, розмінування та транспортування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: реклама. Ранок на сніданок. Режим відпустки активовано. Ранок на сніданок. Більше музики, більше літнього настрою. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: Chica un hoz a entrar Sube la marcha y dovremmo fetele Fetele coquetele

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Маша.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Найщиріші вітання усім мандрівникам, мандрівницям і тим, хто неодмінно ними стане. Відкриттів у нас вистачить усім. Поїхали! Відкриваємо Полтавщину. Якщо гадали, що цей край – то галушки і диканька, то слухайте уважно. Полтавщина несподівана і щедра на природні дари. Цей край і в наш час ніби природний глечик береже питну воду і зберігає її в межах річок, більш ніж півсотні озер і майже 70 водосховищ. Справжня галерея водяних картин простяглась на півдні Полтавщини у межах Нижньоворсклянського ландшафтного парку. Це заповідні і дуже цінні ресурси, але й безперечно фантастичні і несподівані краєвиди, здавалось би, степового регіону. Вчені, що вивчали ці ландшафти на предмет давнини, свідчать, що умовно живописна долина сформована ще під час Дніпровського зледеніння. А це приблизно 200-100 тисяч років тому. Осягнути парк за день не вийде. Але принаймні поглядом можна охопити із найвищої точки на Зміїній горі. Її крутосхили подекуди метрів 80 заввишки, зрізані глибокими ярами і практично непрохідні вздовж самої води. Тож рухатись тут можна лише пішки по самому гребню. І де-не-де виходити на природні оглядові. По інший бік точеної долини водні горизонти заворожують масштабами. На великому дзеркалі розташувалась ще й ціла острівна система. Змієподібна Ворскла у цій частині парку пірнає в широкі обійми Дніпра і єднає не лише водні течії, а й стільки людських доль. В цьому вся Полтавщина. Така різна і така рідна. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
4: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші, та ціна краща.
5: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
9: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. «Радіо П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаємо кращі моменти.
0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Кума, тобі кави чи коньячку? Та поп'ю трохи коньячку, поки кава завариться. Офіціанти, вам не складно мені зробити каву з пінкою та розплюнути? Ніщо так не бадьорить зранку, як філіжанка гарячої кави, яку перекинув на себе.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки. Сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
11: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
16: Москалі через річку перепливай!
15: Найяскравіша прем'єра осені.
17: І що ж там робити?
15: Один герой.
17: Де ваш дух авантюризму? Збирались всі.
15: Один шанс урятувати країну.
17: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
15: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
18: Сьогодні у п'ятницю 28 серпня стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15.30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після 2 поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
19: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
18: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
20: Соціальна реклама.
21: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Армія Росії у ніч на сьогодні атакувала виробництво у Свято-Петрівському та складські приміщення нової пошти у Білогородській громаді. Компанія також повідомила про знищення сортувальних центрів у Сумах і на Київщині. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Усі служби працюють на місці. Підрозділи ДСНС, розрахунок місцевої пожежної команди, поліція та комунальні служби громади. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Станом на зараз на місці спостерігається значне задимлення. Місцевих мешканців закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Росія продовжує атакувати Україну та нарощувати військовий потенціал, попри заяви про готовність до дипломатії. Так, лише вчора у Києві через атаки російських безпілотників оголосили 13 повітряних тривог. А загалом небезпека тривала майже 15 годин. Дрони запускали невеликими групами, через що загроза для столиці зберігалася протягом усього дня. У МЗС України заявили, що саме такі дії, а не дипломатичні заяви, демонструють реальні наміри Москви. Там наголосили, що Росія продовжує інвестувати в ракети та розширювати можливості для ведення війни, використовуючи удари як інструмент тиску на цивільне населення. У відомстві підкреслили, готовність Росії до миру потрібно оцінювати за конкретними діями. Болгарія посилить спроможності НАТО з розмінування Чорного моря. Країна придбає 7 кораблів для пошуку та знешкодження морських мін у Бельгії та Нідерландів. Нові судна мають допомогти захищати судноплавні шляхи та критичну інфраструктуру у Чорному морі. Рішення пов'язане зі спільною ініціативою Болгарії, Румунії та Туреччини, які ще у 2024 році створили групу для боротьби із загрозою плавучих мін. Передача передбачає 3 кораблі від Нідерландів і ще 4 в межах окремої угоди між трьома країнами. Ірина Геращенко здобула срібло на етапі діамантової ліги у Цюриху та повторила особистий рекорд. Українка подолала висоту 2 метри, поступившись лише австралійці, яка взяла планку з першої спроби. Ярослава Магучих цього разу завершила виступ без медалі, а Юлія Левченко посіла 9 місце. Так, срібло дозволило Геращенко набрати необхідні очки та разом із Магучих вийти до фіналу діамантової ліги, який відбудеться на початку вересня у Брюсселі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: На радіо «П'ятниця» ранок на сніданок.
2: Ранок на сніданок.
0: Більше музики, більше літнього настрою.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А,
4: 063-55-3-85-79.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші.

0: Вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до Кременчук М'ясо.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
2: Він.
3: Вона.
2: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
3: Щоразу я бачу нові татуювання на своїх знайомих. І от стало мені цікаво, а хто от в сучасному світі все ж таки більше і частіше собі щось набуває на тіло? Жінки чи чоловіки?
2: Ну, давай, цікаво. Я, якщо чесно, тут навіть не берусь щось казати. Це раніше татуювання, це було брутальність, це було щось чоловіче. А зараз я дуже багато дівчат бачу з усілякими там прикрасами на тілі.
3: Ну, давай почнімо дуже просто. В тебе є татуювання, Саш?
2: Ні.
3: А в мене є. Можна закривати цю статистику. Насправді, дійсно, то ти не повіриш тому історії, що на сьогоднішній день клієнтками тату-салону стають 55. 55 проти 45.
2: Жінок тобто жінки
3: тут більше.
2: Частіше.
3: Да, жінки приходять частіше, але тут треба розуміти, що жінки часто собі роблять маленькі, красиві, якісь непомітні або таємні, секретні татуювання, так, там десь за вушком, знаєш, щось маленьке собі набити на зап'ястя, там десь під серцем, так би мовити. Якщо вже набувають татуювання чоловіки, то це вже рука.
2: Ну, це так.
3: Це вже спина. Це вже нога повністю.
2: Це якісь картини. Або навпаки, якісь прикаляхи.
3: Да, ну зазвичай у жінок це естетика, щоб це було красиво.
2: Ну, з квіточками, да, метелик.
3: Да, для чоловіків це прям самовираження, щоб на нього подивилися і зрозуміли, і роздивлялися
2: що
3: його.
2: Що за його тигр цей лев, щоб одразу побачили.
3: Так, так, так воно і є. Ну і звісно, що після 22-го року в нас дуже сильно зріс попит на патріотичні татуювання. І якщо у людини це тату вже не перше, то там патріотичне буде щось 100%. А є люди, в яких тільки одне маленьке патріотичне тату на тілі.
2: От, до речі, ти мене спитала, чи є в мене, а немає, але я замислювався і якраз про патріотичне думав щось. Ну, власне, вам самим вирішувати, прикрашати тіло чи ні. Головне, щоб потім в старості не пошкодувати.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
4: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
0: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це не що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота порічка, щоро степоріч.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
6: «Епіцентр» – 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни намагаються виснажити українську ППО та населення, запускаючи по Києву та області невеликі групи реактивних безпілотників хвилями. У Центрі протидії дезінформації пояснюють, таким чином ворог прагне створити тривалу загрозу для столиці, не витрачаючи велику кількість ресурсів. Водночас складна ситуація залишається і на Херсонщині. Після чергової атаки на міську ТЕЦ влада закликає жителів, особливо родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. Через масштабні руйнування критичної інфраструктури Херсон цієї зими може залишитися без звичного тепла та електроенергії. Литва закликає посилити протиповітряну оборону України та захистити експорт українського зерна. Міністр закордонних справ Литви заявив, що російські удари по портах, зерновій та критичній інфраструктурі загрожують не лише Україні, а й світовій продовольчій безпеці. За його словами, Україні терміново потрібні сильніше ППО, далекобійні засоби, військова і фінансова допомога, а також підтримка енергетики напередодні зими. Він також закликав знайти спосіб розблокувати морські шляхи Чорного моря та продовжувати посилювати санкції проти Росії. У Непалі триває пошуково-рятувальна операція після повені, унаслідок якої зник зв'язок із 56 громадянами України. Українські консули підтримують контакт із місцевою владою, яка координує пошук та евакуацію людей. У Міністерстві закордонних справ уточнюють, що до списку додалася одна громадянка, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи. Водночас перевірена інформація свідчить, серед загиблих або поранених українців наразі немає. Пошукові роботи продовжують армія та поліція Непалу, а українська сторона координує дії з іншими країнами. Дональд Трамп після перейменування озера Онтаріо заявив, що може взятися і за назви океанів. Президент США під час підписання указу про зміну назви озера на Америка згадав Атлантичний і Тихий океани та припустив, що в майбутньому може змінити назву одного з них або навіть обох. Водночас наразі це лише заява, жодного рішення про перейменування океанів США не ухвалювали. Додам, саме озеро Онтаріо тепер офіційно називають озером Америка у федеральних документах США, однак Канада цю назву не визнає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Тойота Бізет 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Тойота Центр Кременчук.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранкою до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
3: Насильство.
2: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
10: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Пятница. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найпомітніша зміна стосується скрапленого газу. Його вартість на окремих заправках зросла до майже 45 гривень за літр. Водночас ціни на бензин та дизельне пальне цього дня залишилися без суттєвих змін. Середня вартість бензину А95 по Україні нині становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – майже 92 гривні, а автогазу – близько 44 гривень. Експерти нагадують, що рекордні ціни на пальне в Україні фіксували влітку через високу вартість нафти на світових ринках. Військовим, які самовільно залишили частину, призупиняють виплату грошового забезпечення з дня СЗЧ. Водночас кошти, зароблені за попередній місяць, не конфіскують і не анулюють. Вони зберігаються за військовослужбовцем. У Міністерстві оборони пояснили, що отримати ці гроші можна після повернення до списків особового складу частини. Тоді невиплачене раніше забезпечення перерахують у найближчий доступний розрахунковий період, зазвичай під час планової виплати. Російська пропаганда знову поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилося фото, на якому нібито в жіночій консультації розміщений плакат із закликом «До українок іти на фронт». Насправді зображення створене за допомогою штучного інтелекту. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, жодної обов'язкової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Жінки можуть долучатися до Сил оборони лише добровільно. У відомстві зазначають, що подібні фейки Росія використовує, щоб залякати та деморалізувати українців. Європейські митні правила вже впливають на кількість дешевих посилок із третіх країн. Після запровадження з липня мита на відправлення вартістю до 150 євро їхній потік скоротився приблизно на третину. Найбільше зменшилися продажі великих китайських онлайн-платформ. У Євросоюзі пояснюють нові правила бажанням захистити європейський бізнес і посилити контроль за безпекою товарів. Раніше значна частина дешевих посилок взагалі не обкладалася митом. Нинішній тариф є перехідним. Із 2028 року ЄС планує перейти до повноцінної системи митного контролю для таких відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «Це для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «Це досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: Української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
1: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
0: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі унаслідок російської атаки на торговельний центр кількість постраждалих зросла. На місці удару виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Водночас росіяни продовжують атакувати Київ та область безпілотниками, запускаючи їх хвилями. Таким чином ворог намагається виснажувати українську ППО та населення. Через бойові дії та повітряні тривоги в Україні знову затримуються потяги. Найбільше відставання від графіка наразі має рейс Суми-Київ – понад 15 годин. Додам, що усі платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку 29 серпня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав використати заморожені російські активи для фінансування оборони та відновлення України. Так він відреагував на спільний лист глав МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії щодо подальшого обговорення цього питання. Сибіга наголосив, Росія не припиняє війну, а тому додаткові витрати на захист України та Європи не мають лягати лише на європейських платників податків. За його словами, країни ЄС мають напрацювати законний механізм використання російських активів, одночасно справедливо розподіливши можливі ризики між державами. В Україні вже незабаром з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона має надійти в обіг 4 вересня. У Національному банку вже готуються до введення нового номіналу та пропонують оновити правила касової роботи банків. Зокрема, йдеться про порядок здавання таких банкнот до НБУ та єдині вимоги до їхнього пакування. Зауваження та пропозиції до проєкту регулятор прийматиме до 4 вересня включно. Король Норвегії Гарольд V, найстарший чинний монарх Європи, помер у віці 89 років. Про це сьогодні повідомив Королівський палац Норвегії. Монарх помер в університетській лікарні Осло, де перебував після госпіталізації. Останніми роками Гарольд V мав серйозні проблеми зі здоров'ям і користувався кардіостимулятором. Він очолив Норвегію у 1991 році та перебував на престолі 35 років. Король неодноразово заявляв, що не зречеться престолу, оскільки дав довідку. Вічну присягу перед парламентом. Додам, новим монархом має стати його єдиний син. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золотка порічка, щаросте порічка.
3: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Телеканал 2+2 представляє.
13: Москалі через річку припливають!
12: Найяскравіша прем'єра осені.
14: І що ж там робити?
12: Один герой.
14: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
12: Один шанс урятувати країну.
14: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
12: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
15: Ти граєш у падел?
16: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
16: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
15: На одному майданчику.
16: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
15: Квитки на sportbusiness.me.
17: Сьогодні у п'ятницю 28 серпня стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
18: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
17: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Другу добу поспіль росіяни атакують Київщину. Під ударом опинилися одразу 5 районів області. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі і підприємства. Про це відомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Є загиблі та постраждалі. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які фіксують наслідки ударів і допомагають людям. Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Лиманському напрямку зросла активність російських військ. Вороги частіше намагаються проводити штурмові дії на позиції українських захисників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українські військові відбивають атаки противника, а прикордонники вже кілька днів поспіль беруть у полон російських військових, які йшли на штурм. Демченко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, однак українські захисники продовжують утримувати свої позиції. Кабмін підтримав зміни, які можуть дозволити приватизацію житла, пошкодженого або знищеного через війну. Йдеться про квартири та будинки державного або комунального фонду, які мешканці ще не встигли приватизувати. Міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін пояснив: нині такі люди вважаються наймачами, а не власниками, тому не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Запропоновані зміни мають дати їм можливість оформити право власності і претендувати на компенсацію за знищене житло або його відновлення. В Іспанії пограбували музей, звідки викрали більшу частину скарбу Вільєне – однієї з найвизначніших колекцій золота бронзової доби. Зникли понад 50 стародавніх предметів, серед яких браслети, чаші та посудини. Артефактам було близько 3000 років. Злодії діяли дуже швидко. Сигналізація спрацювала рано вранці, а вже за кілька хвилин вони залишили музей. За попередньою оцінкою, лише вартість золота у викрадених експонатах може сягати майже 2 мільйона євро. Поліція розслідує пограбування та розшукує артефакти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Scatman's World.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Найщиріші вітання усім мандрівникам, мандрівницям і тим, хто неодмінно ними стане. Відкриттів у нас вистачить усім. Поїхали! Відкриваємо Полтавщину. Якщо гадали, що цей край – то галушки і диканька, то слухайте уважно. Полтавщина несподівана і щедра на природні дари. Цей край і в наш час ніби природний глечик береже питну воду і зберігає її в межах річок більш ніж півсотні озер і майже 70 водосховищ. Справжня галерея водяних картин простяглась на півдні Полтавщини у межах Нижньоворсклянського ландшафтного парку. Це заповідні і дуже цінні ресурси, але й безперечно фантастичні і несподівані краєвиди, здавалось би, степового регіону. Вчені, що вивчали ці ландшафти на предмет давнини, свідчать, що умовно живописна долина сформована ще під час Дніпровського зледеніння. А це приблизно 200-100 тисяч років тому. Осягнути парк за день не вийде. Але принаймні поглядом можна охопити із найвищої точки на Зміїній горі. Її крутосхили подекуди метрів 80 заввишки, зрізані глибокими ярами і практично непрохідні вздовж самої води. Тож рухатись тут можна лише пішки по самому гребню. І де-не-де виходити на природні оглядові. По інший бік точеної долини водні горизонти заворожують масштабами. На великому дзеркалі розташувалась ще й ціла острівна система. Змієподібна ворскла у цій частині парку пірнає в широкі обійми Дніпра і єднає не лише водні течії, а й стільки людських доль. В цьому вся Полтавщина. Така різна і така рідна. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
5: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші, та ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: і прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська вже другу добу поспіль атакують Україну хвилями дронів. У такий спосіб намагаються виснажити українську протиповітряну оборону та населення, пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські військові змінили тактику, запускають невелику кількість ударних дронів хвилями. Таким чином ворог намагається паралізувати Київ і змусити ППО працювати практично безперервно. Коваленко зазначив, що Україна вже готує рішення, аби протидіяти тактиці ворога. Через атаки Росії другу добу поспіль на Київщині погіршилась якість повітря. У Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Він наразі є основним забруднювачем. Водночас перевищень хімічних та біологічних речовин в інших населених пунктах Київщини не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання залишається у межах природного фону. Місцевим жителям радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності вмикати очищувачі повітря. Україна завдала нових ударів по військових та нафтопереробних об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в районі російського Енгельса українські сили уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Також, за словами президента, сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославській області приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Українські військові завдали ударів і по російських цілях у Чорному морі. Подробиці щодо цієї операції президент Зеленський не навів. Уряд України затвердив стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Йдеться про заходи, що мають допомогти запобігати лудоманії, залежності від азартних ігор. Держава планує більше уваги приділяти профілактиці, вчасно помічати людей, які можуть мати проблеми з азартними іграми, та допомагати тим, хто вже стикнувся із залежністю. До роботи планують залучити близько 40 державних установ. Окрему увагу приділятимуть молоді, військовим, ветеранам та людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкції, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рая з піснею «Припинда» відкриває мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами і в ефірі, і поза ефіром Дмитро Виногородський. Вітаю вас з тим, що п'ятниця на календарі, закінчується робочий тиждень, добігає кінця і робочий день. Буквально лічені години залишаються. І я впевнений, традиційно з Радіо П'ятниця цей час пролетить непомітно, приємно і дуже-дуже продуктивно. Одразу після погоди. Як і да, Чіко Катоші Паші, Михайло Грискан та Арабески.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за спеціалістом. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: А друзі, нагадую, підняти настрій рідним, близьким, колегам, будь-кому, хто слухає радіо «П'ятниця», дуже просто. Заходьте на наш сайт radioп'ятниця.com.ua або у застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів і пишіть свої добрі теплі слова. Через телефон пише нам Аліна та Сергій з Петриківки Дніпропетровської області. Хочемо привітати з 30-річчям найкращого кума Кошляченко Максима. Бажаємо міцного здоров'я, шаленого кохання, успіхів, фінальної фінансової стабільності, залишатися таким же позитивним, надійним і щирим другом. Радіо «П'ятниця» приєднується до ваших привітань, пані Аліна та пан Сергій. Ну і, звичайно, Максим нехай буде щасливий. Степан зі Львова вітає з 25-річчям найпрекраснішу дівчину Роксолану з Родехова. Знай, я завжди з тобою і завжди тебе підтримаю.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: Друзі, сподіваюся, що ваші почуття ніхто не в силах вкрасти, ніхто не в силах їх спопелюжити, знищити, тому що ви слухаєте Радіо П'ятниця, це означає, що у вас настрій на висоті, ваш дух твердий, міцний, і це чудово. 14.49 у Києві, Тартак і Світязь відзначилися щойно в ефірі, далі за декілька миттєвостей Анна Трінчер, Вітні Х'юстон, No Mercy, Клавдія Петрівна і ще багато класнючої музики, сумувати вам не доведеться.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш Епіцентр.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15.30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділить 100 мільйонів гривень на розробки, що замовлятиме технологічний бізнес. Йдеться передусім про рішення для оборони, енергетики, медицини, транспорту, агросектору, IT та робототехніки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що над такими проектами працюватимуть українські університети та наукові установи разом з компаніями. Тобто бізнес зможе сказати, яку технологію йому потрібно створити, а науковці розробити та випробувати це рішення. Держава оплачуватиме від половини до 65% вартості таких проєктів. Решту вкладатиме сам бізнес. Українці не залишаться без продуктів, попри масштабні атаки Росії на продовольчу логістику. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що за останній час російські удари знищили близько 90% складів торговельних мереж. Водночас, за словами міністра, дефіциту базових продуктів не очікується. Магазини переходять на інші схеми постачання. Частину товарів доставлятимуть безпосередньо від виробників. Це може бути дорожче і складніше, а асортимент у магазинах може тимчасово скоротитись. Але, наголосив Висоцький, основні продукти залишатимуться доступними для людей. На кордоні України з Білоруссю на сьогодні немає великого російсько-білоруського ударного угруповання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наші прикордонники не бачать ознак підготовки масштабного наступу з білоруського напрямку. Водночас загроза залишається, Росія потенційно може знову використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. А білоруські війська можуть долучитись до агресії. Українська розвідка та прикордонники постійно стежать за ситуацією в Білорусі. Отримані дані передають військовому командуванню. Канада не визнаватиме нову назву озера Онтаріо, яку запропонував Дональд Трамп. Президент США напередодні підписав указ про перейменування озера на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава і надалі називатиме його озером Онтаріо. За його словами, ця назва має понад 400 років і є частиною канадської історії. Озеро Онтаріо – одне з 5 великих озер Північної Америки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: село.
1: Передати вітання рідному селу, рідному містечку, друзі, завжди доречно, де б ви не перебували, в Україні чи поза її межами. Пишіть нам через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Вже за 10 хвилин ще декілька привітів обов'язково озвучимо. Щойно слухали Михайла Поплавського за декілька миттєвостей одразу після погоди. Авіатор, Аліна Тім, Деміс Русос і ще багато класнючої музики. П'ятниця триває, друзі, тиждень робочий добігає кінця, отже, давайте підналяжемо, піднатиснемо і трошки будемо переводити подих.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранкою до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, роцитали глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і адресату, написати нам повідомлення своє з добрими теплими словами через форму на сайті radio5.com.ua, наприклад. Михайло саме так і зробив з міста Кам'янське. Передаю привіт сонному колективу «Тері». Передаю вам бодрячок, нехай розплющують очі і починають суєтитися. Ось так. Усім привіт від кота. Привіт вам, пане Михайло, пане кіт. Чи це один і той самий персонаж, невідомо, але продуктивної п'ятниці. 15.33, друзі, за півгодинки стартує в нас вечірня програма привітань та обіймів. Пам'ятайте про це, якщо хочете ще когось порадувати, то час для цього ще буде зовсім скоро.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода «Поляна Купель 5». Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 26 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: А, друзі, телефонуйте старим, добрим своїм друзям, рідним, близьким. Телефонуйте в ефір «Радіо П'ятниця». Така можливість також у вас буде вже буквально за чверть години. 0800-33-2703, тому що стартує незабаром вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо слухати улюблену музику, будемо вітати, будемо читати ваші привіти. Усе це на старті нової години.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це не що інше.
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Кола саме Размік.
7: Золота порічка, шароста порічка.
4: Мене віднесло в космос.
8: Ой, чи то день, чи то ніч.
4: Власне, час настав.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
10: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 30 413.
12: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомедівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
16: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
18: Насильство.
17: Допомога потрібна?
18: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
19: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
20: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
21: Москалі через річку перепливай!
20: Найяскравіша прем'єра осені.
22: І що ж там робити?
20: Один герой.
22: Де наш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
20: Один шанс урятувати країну.
22: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
20: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
0: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Вперше в Україні інвестори, менеджери, гравці та вся падл-спільнота.
2: На одному майданчику.
0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
23: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
1: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Омбудсмен закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей і педагогів. Також вона рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас, остаточний формат 1 вересня кожна школа визначатиме самостійно. Служба безпеки України викрила схему, через яку українські військові не отримали 500 FPV-дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Як повідомили у спецслужбі, колишній командир однієї з бригад ТРО організував фіктивну закупівлю безпілотників для військових на Харківському напрямку. Дрони фактично не передали, але зловмисники підробили документи. Так, ніби військові їх отримали, а потім списали техніку, як нібито знищену під час боїв. СБУ затримала колишнього командира та ще трьох його спільників. Їм повідомили про підозру, розслідування триває. Польща не розміщуватиме ядерну зброю союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський. За його словами, Варшава готова брати участь у системі ядерного стримування НАТО, але це не означає розміщення ядерних боєголовок у Польщі. Раніше країна обговорювала зі Сполученими Штатами Америки посилення ядерного захисту Європи та долучилась до французької ініціативи щодо ядерного стримування. Заява пролунала на тлі занепокоєння країн НАТО можливою агресією Росії. У Норвегії змінився монарх. Новим королем країни став 53-річний Гокон VIII, син покійного короля Гаральда V. Він помер сьогодні у віці 89 років після тривалої хвороби. Після його смерті Гокон автоматично став новим королем. Офіційно він має скласти присягу на вірність Конституції. Україна вже висловила співчуття Норвегії у зв'язку зі смертю Гаральда V. Президент Володимир Зеленський наголосив на дружніх відносинах між двома країнами і побажав сил королівській родині та норвезькому народу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16.04 у Києві, друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, і будемо спілкуватися, слухати улюблені пісні, підтримувати один одного, підтримувати свій ментальний стан непростий, це непроста задача у нинішніх умовах, як ви всі розумієте, але потрібно... Все одно спілкуватися, потрібно вірити в краще, потрібно підтримувати одне одного, потрібно передавати вітання рідним та близьким і підбадьорювати їх. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». 0800 33 27 03, якщо маєте що сказати, кого з чим привітати, ласкаво просимо до нас в ефір, дзвіночки абсолютно безкоштовні. Так само... Просто зручно, де б ви не перебували, просто нам написати. Сайт radioп'ятниця.com.ua, застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Welcome в вашій хаті, як то кажуть. Розпочинаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С-Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С-Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
9: 063-55-3-85-70.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Відкриває нашу програму «Привітань та обіймів» дзвінок від пана Івана з міста Стрий. Добрий день, Іване.
2: Ну, пане Дмитре, не з міста Стрий, а з Варшави. То є одне.
1: Окей, щось ми не дорозуміли вас за ефіром. Друге. У будь-якому разі. Так.
2: Перше, хочу вам сказати в вашому раді. Безподобне радіо, гарно. Це є пісні моєї дружини молодості. Гарно.
1: Іван, не дуже добре вас чую. Давайте все ж таки по суті. Ви хочете підняти настрій дружині, наскільки мені відомо, правильно?
2: Так, хочу підняти. І хочу сказати, що би там не було, вона є молодець, і я разом з нею. Нехай тримається. І все нас, ви скажіть, вона нехай почує. Ну, все буде добре.
1: Обов'язково все буде добре. Як звуть вашу дружину, скажіть тільки, Іване?
2: Галина. То Галина з Дашави. То моє золотко. Скажіть, її, що я її дуже люблю. Вона в мене сама добра.
1: Іван, ви щойно самі це сказали, про свої почуття розповіли. До ваших теплих слів приєднується радіо «П'ятниця». Вам бажаємо приємного вечора, приємного відпочинку.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: А друзі, триває програма «Привітань та обіймів». Перепрошую, трошки тут заговорився за ефіром з нашою слухачкою. Так, є в нас декілька повідомлень. Поки що до них повертаємося. Віко, вітаємо тебе з 19-річчям. Бажаю тобі великого щастя, міцного здоров'я, любові, радості та здійснення всіх твоїх мрій. Нехай у твоєму житті буде багато приємних моментів, щирих людей і незабутніх подій. Пише це привітання Маша з міста Вінниця. Антон з Полтави через застосунок Радіо П'ятниця бажає своїм колегам Юлі, Ані, Славі гарного, угарного настрою на вихідні, щоб вони були здорові та щасливі. П'ятниця приєднується. Так, Максим з Луцька передає вітання Радіо П'ятниця. Слухаю вас і вітання найкращій команді, яка завжди заряджає, як і пісні. Вам також, пан Максим, величезний привіт. Дякуємо, що з нами.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: З нами на зв'язку перебуває пані Марія, якщо я все правильно розчув, з Чернігівської області. Чи правильно я розчув, пані Марія?
4: Кіровоградська.
3: Ага, Кіровоградська область, ось так. А, на Чернігівщину то сам привіт полетить ваш, я так розумію. Ось.
4: Так, на Сумщину.
3: Все. А, на Сумщину. Я все...
4: На Сумщину.
3: А, що за...
4: На Сумщину.
3: Сумщину. Сновщина, це що Сновщина? Це...
4: Чернігівщина, Сновщина.
3: Зрозумів, так. Кому влетять привіти ваші?
4: Добру, порядну, гарну, чудову людину.
3: Як звуть її, цю чудову
4: Титович
3: людину?
4: Титович Марію Володимирівну, вітаємо. І з ним народження, яке пройшло, але ми з запізненням. Бажаємо здоров'я, міцного, доброго щастя.
3: Натхнення, здоров'я,
4: натхнення,
3: радості.
4: Знаємо... Радості, благополуччя, Божої благодаті, ласки. Ми любимо, чекаємо в гості. І хлопці дякують доземно за її турботу, за піклування, що вона готувала, прасувала. Доземний уклін цілують і обнімають.
3: Та, знаю, що підтримувала вона наших оборонців не раз і продовжує це робити. З найтеплішими побажаннями радіо «П'ятниця» приєднується. Для гарного настрою, незважаючи ні на що, їй пісня у подаруночок.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама. Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Триває програма «Привітань та обіймів». Друзі, ви слухаєте «Радіо П'ятниця». З вами Дмитро Виногородський. Хочу звернутися до тих, хто нам телефонує. Трошки довше, будь ласочка, тримайте свій виклик. Тому що я тільки повертаюся до телефону, тільки бачу там циферки, тільки тягнуся до трубочки, вже ви кладете слухавку. Я не встигаю навіть взяти той самий дзвіночок. Якщо хочете в ефір, то все ж таки трошки більш наполегливо до нас стукайте, телефонуйте. 0800, нагадую, 33-27-03. Пишіть через сайт radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Тут набагато простіше мені ваші привітання перехопити. Головне, щоб ви написали. Оксана саме так і зробила, зайшла на наш сайт з міста Львів, пані Оксана, і пише... Дружина Юлія, Олег, Оксана, Юра зі Львова вітають коханого чоловіка, дорогого зятя, пограничного Мар'яна з 30-літтям. Бажаємо щастя, здоров'я, здійснення мрій. Нехай у серці завжди буде кохання, радість і спокій. Любимо тебе. П'ятниця приєднується.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Була

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
10: І ще один дзвіночок до нас поступив. Цього разу з нами на зв'язку місто Хмельницький. Хмельницька область, точніше, пані Надія. Добрий вечір, пані Надія.
11: Добрий вечір.
10: Розповідайте, кого з чим вітаємо. Є у вас нагода, класна, знаю.
11: Ми хочемо привітати нашу найлучшу, найкращу сваху Огдаш Марію Степанівну.
10: В неї день народження.
11: Сьогодні виповняється 72 роки.
10: Супер. Що будемо бажати свасі?
11: Ми хочемо побажати їй крепкого здоров'я, щастя, щоб вона прожила довгих літ, щоб над її віконцем світило завжди сонечко, і вона завжди була весела і усміхнена.
10: І щоб була щасливою, безумовно. Пані Надія!
11: Так, вам була щасливою, і довгих років життя.
10: Приєднуємось до ваших теплих слів, іменинниці всього найкращого і від Радіо П'ятниця, і вам також того самого бажаємо.
9: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного –

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні різко відреагували на заклик російського посадовця бомбити українські міста, щоб змусити цивільних здатись. Віце-спікер Держдуми Росії Толстой заявив, що удари по містах мають деморалізувати українців. У нашому Міністерстві закордонних справ назвали такі слова закликом до воєнних злочинів і заявили, що вони мають бути підставою для ордера на арешт Міжнародного кримінального суду. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, терор цивільних не змушує людей здаватись, а навпаки посилює опір. Він нагадав про бомбардування Лондона та блокаду Ленінграда під час Другої світової. Україна та Румунія домовились прискорити рух суден Сулінським каналом на Дунаї. Країни створять спільний координаційний центр, завдяки якому можна буде швидше організовувати рух суден і вирішувати проблеми, через які вони затримуються. Також Румунія збільшить кількість митних та прикордонних груп. Це дасть змогу одночасно оформлювати більше суден і скоротити час очікування. Сулінський канал має важливе значення для українського експорту через Дунай, тож головна мета домовленостей – щоб більше українських вантажів швидше потрапляли до міжнародних ринків. Штучний інтелект уже допомагає українським військовим швидше знаходити російські позиції та техніку. У Міністерстві оборони України повідомили, що ШАІ може скорочувати до 90% часу, який аналітики витрачають на перегляд фото та відео. Система самостійно знаходить на зображеннях ознаки присутності противника, зокрема позиції та військову техніку. В оборонному відомстві наголошують, штучний інтелект не ухвалює рішення про уражені цілі. Він допомагає її виявити та швидше оцінити ситуацію. Остаточне ж рішення залишається за людиною. Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Як повідомляє Bloomberg, через протоку проходить приблизно половина від довоєнних обсягів. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти. Погоджуватись на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Ормузька протока – ключовий шлях для світового експорту нафти, залишалась закритою з початку війни між Сполученими Штатами та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: А друзі, розпочинається друга година нашого з вами спілкування. Нагадую, ми спілкуємося телефоном 0800-33-2703. Дзвіночки безкоштовні, якщо маєте що сказати і кому щось побажати, ми з нетерпінням будемо чекати на ваші дзвіночки. Так само з не меншим нетерпінням чекаємо на ваші повідомлення через сайт «Радіо П'ятниця». com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Катерина пише нам через сайт «Радіо П'ятниця». Вітаю свого чоловіка Миколу з днем народження. Будь здоровий та щасливий, ми тебе любимо. Знову ж таки, Луцьк на зв'язку. Вадим пише. Вітаємо Дмитра та його колегу Вадима з прекрасним сонячним днем. Бажаємо чудового робочого вечора, гарного настрою і побільше приємних моментів на роботі. Ідемо пити каву. Усім, хто ще плідно працює, побажання продуктивності високої і, звичайно, класного відпочинку, коли завершите усі справи.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
3: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
2: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
3: Те, що потрібно, записуйте.
2: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, Театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: з Житомирської області цього разу до нас телефонує пані Марія. Добрий день, добрий вечір.
1: Добрий день. Я хочу привітати свою любиму внучку Костюченко Олександру з Овруча, яка закінчила 8 класів Овруцького ліцею номер 3. І хочу їй побажати міцного здоров'я, щастя в особистому житті, успіхів у навчанні, вірних друзів, щоб збувалися всі її мрії і мирного неба над головою. Я її дуже-дуже-дуже люблю. Бабуся Марія з Коренівки.
0: Це відчувається, відчувається ваша теплота, ваша любов. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця приєднується. Щасливого майбутнього вашій внучечці і всього найкращого.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: З нами на зв'язку пані Олена, яка саме буквально хвилиночки півтори тому набрала ці цифри. І з нами... Звідки вона, до речі, я забув запитати. Пані Оленочко, звідки телефонуєте нам?
2: Доброго дня, я з Вінницької області, село Кожухів.
1: З Вінницької області. З якої нагоди телефонуєте? Я знаю, комусь хочете передати привіт і щось побажати.
2: Хочу передати вітання своїй подрузі Людмилі і поставити для неї пісню.
1: Що побажати Людмилі? Чого їм?
2: Щастя, здоров'я, всього самого найкращого, і діточок, як на небі зірочок.
1: І діточок, як на небі зірочок. Приєднується Радіо П'ятниця, будьте щасливими, нехай вам літо дарує насолоду від погоди, і не тільки від погоди, а й від гарної музики у тому числі. Дякуємо, що з нами, пісня на ваше прохання вже звучить.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, не гайте часу, якщо у вас ще запланували.

0: Планований дзвіночок в студії Радіо П'ятниця. На це все є близько 15-20 хвилин, тож поспішайте 0800-33-2703, набирайте. Пишіть так само, як і раніше, на сайт radioп'ятниця.com.ua. Заходьте у застосуночок наш також, зазирніть, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть те, що відчуваєте, кому що хочете побажати з превеликим задоволенням в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Озвучимо ваші вітаннячка. Ну і, звичайно, закликаю вас долучатися до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах, Інстаграм, Фейсбук, щонайменше. Будемо раді кожному лайку, кожному коментарю, там багато цікавого з життя радіостанції і не тільки. Ну а також на сайті radioп'ятниця.com.ua вже вище згаданому рекомендую подивитися, які там зараз акції відбуваються, зареєструватися, наприклад, ще в нас попереду розіграші квиточків на Макс Барських Open Air Fest. Подивіться, в яких містах він відбуватиметься найближчим часом. Зареєструйтесь. Вже наступного тижня декілька запрошень обов'язково розіграємо. Будемо раді вас бачити і чути.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
2: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та й ціна краща.
3: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік», великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: І ще декілька ваших світлих і теплих привітів. Львів на зв'язку, пишуть нам вся велика родина. Вітаємо найкращу у світі маму Галину з ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, спокою в серці та мирного неба. Ми тебе дуже любимо. Прекрасні слова. Приєднуємось. Чернівці Володимир саме з цього чудового міста передає привіт коханій Олі, яка зараз у відрядженні в місті у Дніпрі. Дуже сумую, рахую хвилини до зустрічі і всього-всього тобі найкращого бажаю. Друзі, дочекатися всім своїх коханих, якщо ви десь у розлуці перебуваєте, бажаємо абсолютно всім слухачам Радіо П'ятниця. І ще у вас є декілька лічених хвилин передати своє вітаннячко на всю Україну, на весь світ. Поспішайте на сайт radio5.com.ua, заходьте або використовуйте наш застосунок до смартфонів і пишіть.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
12: А друзі, добігає кінця програма привітань та обіймів. З вами в ефірі поза ефіром був я, Дмитро Виногородський. І буду прощатися з вами. Побажаю вам вдалого завершення робочого тижня, не менш вдалих вихідних. Незважаючи ні на що, постарайтеся перезавантажитися за можливістю десь, можливо, на природу вискочити. Перехопити якусь смакоту, зустрітися з рідними та близькими, з друзями, яких давно не бачилися. Проведіть цей час з користю і для себе, і для свого здоров'я у тому числі. Всіх обійняв, обов'язково почуємося вже в понеділок. Па-па!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Маркетопт. Мінеральна вода Поляна Купель 5. Всього 27,50 за 1,5 літра. Акція діє з 26 по 31 серпня 2026 року.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Найщиріші вітання усім мандрівникам, мандрівницям і тим, хто неодмінно ними стане. Відкриттів у нас вистачить усім. Поїхали! Відкриваємо Полтавщину. Якщо гадали, що цей край – то галушки і диканька, то слухайте уважно. Полтавщина несподівана і щедра на природні дари. Цей край і в наш час ніби природний глечик береже питну воду і зберігає її в межах річок більш ніж півсотні озер і майже 70 водосховищ. Справжня галерея водяних картин простяглась на півдні Полтавщини у межах Нижньоворсклянського ландшафтного парку. Це заповідні і дуже цінні ресурси, але й безперечно фантастичні і несподівані краєвиди, здавалось би, степового регіону. Вчені, що вивчали ці ландшафти на предмет давнини, свідчать, що умовно живописна долина сформована ще під час Дніпровського зледеніння. А це приблизно 200-100 тисяч років тому. Осягнути парк за день не вийде. Але принаймні поглядом можна охопити із найвищої точки на Зміїній горі. Її крутосхили подекуди метрів 80 заввишки, зрізані глибокими ярами і практично непрохідні вздовж самої води. Тож рухатись тут можна лише пішки по самому гребню. І де-не-де виходити на природні оглядові. По інший бік точеної долини водні горизонти заворожують масштабами. На великому дзеркалі розташувалась ще й ціла острівна система. Змієподібна ворскла у цій частині парку пірнає в широкі обійми Дніпра і єднає не лише водні течії, а й стільки людських доль. В цьому вся Полтавщина. Така різна і така рідна. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А,
4: 063-55-3-85-79.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Хто ж, як не жінка, знає твої бажання поїсти смачненьке від «Фарро». А прикопчені з пряним ароматом спецій ще смачніші. Та й ціна краща.
6: Завжди обирай якість. Баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
7: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
8: «Епіцентр» – 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створюють спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вітаємо у нашому кінотеатрі на дивані. Місце, де говоримо про найгучніші кінопрем'єри, цікаві історії зі знімальних майданчиків і фільми, які точно варто додати до свого списку перегляду. Партнер нашого проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні говоримо про одну з найочікуваніших прем'єр року – новий фільм Стівена Спілберга «День істини». Це фантастичний трилер про контакт людства з позаземним розумом. Але цього разу Спілберг пропонує подивитися на тему прибульців зовсім під іншим кутом. Тож, що такого особливого в цьому кіно, нам розповість Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ».
3: Вітаю! Так, сьогодні говоримо про фільм видатного режисера, який створив шедеври, присвячені інопланетній темі. Ще до офіційної прем'єри перші покази для преси спричинили справжній фурор. Дехто називав це найкращою роботою Спілберга за останні 20 років. Особливе захоплення викликала Емілі Блант. Консенсус Rotten Tomatoes прямо називає її роль тут найяскравішою роботою в кар'єрі акторки. Це перша за 4 роки повноцінна режисерська робота Спілберга. Довгоочікуване повернення до теми, яка супроводжує майстра все творче життя – контакту людства з позаземним розумом. Після близьких контактів третього ступеня інопланетянина та війни світів. До речі, трейлер стрічки отримав нагороду Golden Trailer Awards як найкращий трейлер блокбастеру літа 2026 року.
2: Марино, а розкажи нам, про що взагалі «День істини»?
3: Деніел Келнер, фахівець кібербезпеки та колишній співробітник таємної організації «Вардекс», викрадає засекречені дані, які можуть довести багаторічні контакти людства з позаземним життям. Тим часом у Канзас-Сіті телеведуча прогнозу погоди Маргарет Фейрчайлд помічає у своїй квартирі червоного кардинала, після чого з нею починають відбуватися дивні та незрозумілі речі. Вона раптово отримує здатність розмовляти іноземними мовами, читати думки інших людей і відчувати присутність чогось невідомого. Під час прямого ефіру Маргарет замість прогнозу погоди починає говорити дивними звуками, які виявляються повідомленням інопланетною мовою. Деніел розуміє значення цих слів і усвідомлює, що дивні події навколо Маргарет пов'язані з інформацією, яку він викрав. Їхні шляхи перетинаються. І двоє незнайомців опиняються втягнутими в одну небезпечну історію. Чим все закінчиться? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково подивитися фільм «День істини».
2: Обов'язково, адже Стівен Спілберг – це легенда, як і його кіно. І от в моїй уяві чомусь, коли говорять «Спілберг», я одразу уявляю протистояння з інопланетянами. Це, мабуть, тому, що мене настільки сильно вразив його фільм «Війна світів». До речі, якщо хтось не бачив, обов'язково подивіться. І от цікаво, як йому прийшла ідея цієї стрічки?
3: Спілберг справді все життя повертається до питання «А що, як ми не самі?». Але цього разу його надихнули не лише кіно та фантастика, а й реальні повідомлення про НЛО. Тож усе почалося з його власної ідеї. Він підготував детальний сюжетний матеріал, в якому вже були основні персонажі, сюжет і навіть загальна конструкція фінальної частини. І лише потім запросив Девіда Кеппа перетворити цю ідею на повноцінний сценарій. Причому Кепп працював над сценарієм десь 2 роки. За цей час, за чутками, сценарій переписувався 42 рази. А ще кажуть, що Спілберг протягом року перечитував його практично щодня і щоразу знаходив нові деталі, які хотів удосконалити.
2: Цікаво, а чи є щось реальне у цьому фільмі? Чи усі події – це вигадка?
3: Сам режисер говорив, що його зацікавили свідчення американських військових і публічні повідомлення про невідомі явища. Тому він описує День істини як історію, яка ближче до факту, ніж до вигадки. Наприклад, наявність викривача серед головних героїв перегукується з історією реального викривача Девіда Груша. Ветеран ВПС США Груш під присягою свідчив перед Конгресом.

0: хто ж склав її зіркову компанію?
1: У неї дуже гарна компанія. Це лауреат «Золотого глобуса» та «Емі» Джоша Конор, який зіграв спеціаліста з кібербезпеки, та лауреат «Оскара» та «Бафта» Колін Ферт, який у фільмі очолює полювання на головних героїв. Спілберг дуже багато уваги приділяв тому, щоб між акторами виникло відчуття справжньої взаємодії. Наприклад, у фільмі є багато телефонних розмов між героями, які перебувають у різних місцях. До речі, Емілі Блант навмисно відмовилася від використання «щі» для модифікації голосу для створення мови прибульця. Натомість вона пішла до студії звукозапису і самостійно виконувала клацання та гортанні звуки. Блант сказала, що боїться щі і була налаштована створити виключно людське виконання. За свою роль у фільмі акторка отримала нагороду Critics' Choice Super Awards. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, яку правду приховували від людства десятиліттями і що станеться, коли вона нарешті вийде назовні, обов'язково подивіться фільм «День істини». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
7: Москалі через річку перепливай!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де наш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
6: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота Порічка, що росте Порічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
3: Москалі через річку перепливай!
2: Найяскравіша прем'єра осені.
4: І що ж там робити?
2: Один герой.
4: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
2: Один шанс урятувати країну.
4: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
2: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця. Ай.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
1: Радіо «П'ятниця».

бороться. Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до дому.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність.